Нагадую, ви слухаєте радіопередачу «Наш голос», радіо нашого коріння на багатомовній радіостанції АМ 1320 CHMB у місті Ванкувері. З вами Павліна. Дякую за вашу увагу і за те, що вирішили залишитися зі мною на цей час. На жаль, наша програма добігає кінця, і настав час попрощатися ще на один тиждень. Але перед тим я хочу залишити вас такими словами мудрості. Там самим язиком можна придбати приятелі і ворога. And our proverb of the week translates as, with the same tongue,